0: maritime capabilities and missile and drone storage sites. It also said for the first time the operation specifically targeted the Guard, a key power base in Iran's theocracy that controls its ballistic missile arsenal. Iran has not provided an overall information on its material losses in the American campaign, which has now entered its eighth day. The two sides contribute to battle over control of the Strait of Hormuz. On the other hand, the IRGC has said it has intercepted and shot down the United States MQ-9 drone in Iran's Ahvaz. Iran has also warned that its armed forces will give a devastating response to the US for any act of aggression. Meanwhile, Kuwait again activated its air defenses today as its military warned of incoming Iranian drones and missiles. With Rupesh Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
1: Football's grandest stage is set for a blockbuster finale of the FIFA World Cup as defending champions Argentina take on Spain in New Jersey tonight. The match kicks off at 12:30 a.m. Indian time. We have more from our sports desk.
2: Argentina is one of the most successful teams in FIFA World Cup history, having won the title three times. Messi's team will be looking to become the first team to successfully defend the FIFA World Cup title after Brazil in 1958 and 1962. On the other hand, Spain will be aiming to lift their second FIFA World Cup trophy after 2010. They lifted their first trophy on home soil in 1978, followed by 1986 and 2022. For Argentina, Messi is the outright hero, leading by 8 goals and 4 assists, which also makes him the front runner for the Golden Boot. Lautaro Martinez with 3 goals and Enzo Fernandez with 2 have also played important role in Argentina's attacking masterclass. Mikel Oyarzabal has been Spain's top scorer at this World Cup with 5 goals, including 1 in their semi-final win over France. Rodri has dominated midfield with a tournament-high 648 completed passes, while Lamine Yamal, returning from injury, has yet to hit top form but remains a constant threat out wide. Shagun Chopra, Akashwani News.
1: Earlier, England secured bronze medal after defeating France 6-4 in a thrilling third-place match at Miami Stadium last night. French striker Kylian Mbappe has surpassed Lionel Messi's World Cup scoring record, taking his career tally to 22 goals and took the lead in the Golden Boot race. Meanwhile, several Indian cities, states including Kerala, Manipur, Mizoram and Meghalaya have declared holiday in schools and higher educational institutions for tomorrow after demands by students and political leaders. They cited the late night schedule of the finals and concerns over attendance and travel after the game. And in men's cricket, England have set a target of 388 runs for India in the series deciding third ODI at Lord's in London. Chasing the target, Superman Gill led Indian side with 93 for no loss in 16 overs when reports last came in. Opting to bat, England scored 387 runs at the loss of 3 wickets in 50 overs. Players from both the team were wearing black armbands and observed a minute silence to honour the legendary West Indies all-rounder Sir Garfield Sobers, who recently passed away. Now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government holds all-party meeting on the eve of monsoon session of Parliament beginning tomorrow. Urges all political parties to ensure smooth functioning of the session. Centre to develop over 160-kilometre-long Rameshwar Paradeep Highway along Odisha coast to boost tourism and spiritual journeys. 11 people killed as torrential rain triggers landslides in Rajouri and Poonch districts of Jammu and Kashmir. Flash floods following heavy rain claims 9 lives in Nagaland. US military launches airstrikes targeting Iran's paramilitary Islamic Revolutionary Guard Corps in retaliation of killing of American troops in Jordan. And in sports, football frenzy grips world as Argentina and Spain prepare for the final battle of FIFA World Cup tonight. And in men's cricket, hosts England set 388 runs target for India in the third and the final ODI at Lord's. And that's all in the news at 9. Good night.
3: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ मैं असलम बेग। हुकूमत ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास से पहले जो कल से शुरू हो रहा है कल कुल पार्टी मीटिंग का इनेकाद किया। उसने सभी सियासी पार्टियों से अपील की कि वो इजलास की कारकर्दगी के खुश उसलूबी से जारी रहने को यकीनी बनाएं। مرکز اوڈیشا کے ساحل پر سیاحت اور روحانی مقامات کے سفر کو فروغ دینے کے لیے 160 کلومیٹر سے طویل رامیشور پارادیپ شاہراہ تعمیر کرے گا۔ جموں و کشمیر کے راجوری اور پنچ ضلعوں میں موسلادھار بارش کی وجہ سے زمینی تودے کھسکنے کے حادثات میں 11 افراد ہلاک ہو گئے۔ ادھر ناگالینڈ میں بھی موسلادھار بارش کے سبب اچانک سیلاب سے 9 افراد کی جانیں چلی گئیں۔ امریکی فوج نے اردن میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے خلاف جوابی کارروائی میں ایران کے پاسداران انقلاب فوج پر فضائی حملے کیے ہیں۔ اور کھیلوں میں آج رات ارجنٹینا اور اسپین کے درمیان فیفا عالمی کپ کے فائنل میچ کا دنیا بھر میں بے صبری سے انتظار کیا جا رہا ہے۔ اور مردوں کے کرکٹ میں لارڈز میں تیسرے اور آخری او ڈی آئی میں میزبان انگلینڈ نے بھارت کے لیے 388 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کل سے شروع ہو جائے گا جو اگلے مہینے کی 13 تاریخ تک جاری رہے گا۔ اجلاس کے دوران بہت سے اہم بل منظوری کے لیے پیش کیے جائیں گے جن پر بحث مباحثہ ہوگا۔ مانسون اجلاس سے پہلے حکومت نے آج پارلیمنٹ ہاؤس کی انیکسی میں ایک کل پارٹی میٹنگ بلائی جس کی صدارت وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کی۔ پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو اور راجیہ سبھا میں ایوان کے سربراہ جگت پرکاش نڈا، پارلیمانی امور کے وزرائے مملکت ارجن رام میگھوال اور ڈاکٹر ایل مروگن بھی اس میٹنگ میں شریک ہوئے۔ اپنا دل کی رہنما انوپریا پٹیل، جے ڈی یو کے رہنما سنجے جھا، ٹی ڈی پی کے رہنما لوو سری کرشن دیورائلو، کانگریس رہنما جیرام رمیش، سماجوادی پارٹی رہنما دھرمیندر یادو، جھارکھنڈ مکتی مورچہ کی راجیہ سبھا ممبر پارلیمنٹ مہوا ماجی اور دیگر 40 سیاسی پارٹیوں کے 50 سے زیادہ رہنما بھی اس میٹنگ میں موجود تھے۔ جیسے ہی میٹنگ شروع ہوئی، اپوزیشن پارٹیوں نے بھارت کی نیشنلسٹ سٹیزنز پارٹی کی شمولیت کے معاملے پر میٹنگ سے علامتی واک آؤٹ کر دیا۔ این سی پی آئی ایک رجسٹرڈ پارٹی ہے جس نے حال ہی میں مغربی بنگال اسمبلی انتخابات میں شرکت کی تھی، اور ترنمول کانگریس کے کچھ باغی ارکان پارلیمنٹ نے اس میں شمولیت اختیار کی تھی۔ البتہ یہ اپوزیشن ارکان مظاہرے کے بعد میٹنگ میں شریک ہو گئے۔ میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب کرن رجیجو نے سبھی سیاسی پارٹیوں سے زور دے کر کہا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ پارلیمنٹ کا کام کاج خوش اسلوبی سے جاری رہے اور وہ اہم معاملات پر تعمیری بحث مباحثہ کریں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ بجائے رخنا اندازی کے ایک بامعنی بحث جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے لازمی ہے۔
4: کوئی پارٹی یا کوئی ممبر اپنا جو بھی بات رکھنا چاہتا ہے پارلیمنٹ میں پورا رکھ سکتے ہیں۔ میں وپکش کے ساتھیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں بھی پارلیمنٹ کو چلانے میں دقت آئی تھی کیونکہ ہنگامہ بہت زیادہ ہوا تھا۔ لوگ چاہتے کہ پارلیمنٹ سچارو روپ سے چلے، اس لیے میں پھر سے سب پارٹی کے نیتاؤں کو میں انوروھ کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ اچھی طرح سے چلے، اس میں سب لوگ یوگدان کریں، اور ہم بھی وپکش کے بات سنیں گے اور وپکش بھی ہمارے بات سنیں۔
3: ٹی ایم سی کی ممبر پارلیمنٹ مہوا موترا نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس، سماجوادی پارٹی، ڈی ایم کے، جے ایم ایم، ترنمول کانگریس اور عام آدمی پارٹی سمیت سبھی اپوزیشن پارٹیوں نے اس میٹنگ سے واک آؤٹ کیا۔ انہوں نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ این سی پی آئی کوئی تسلیم شدہ پارلیمانی پارٹی نہیں ہے۔ راجیہ سبھا میں اپوزیشن کے نائب رہنما پرمود تیواری نے این سی پی آئی کو اس میٹنگ میں مدعو کیے جانے کے خلاف اس واک آؤٹ کو ایک علامتی بائیک آؤٹ قرار دیا۔ این سی پی آئی کے رہنما سدیپ بندوپادھیائے نے اپوزیشن پارٹیوں کی اس کل پارٹی میٹنگ کے دوران ان کے احتجاج پر نکتہ چینی کی۔ انہوں نے کہا کہ این ڈی اے میں این سی پی آئی اب دوسری سب سے بڑی پارٹی ہے۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے پہلے پارلیمنٹ کے کام کاج سے متعلق مشاورتی کمیٹی بی اے سی کی میٹنگ طلب کی ہے۔ میٹنگ میں حکومت اور مختلف سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں نے پارلیمنٹ اجلاس کے دوران زیر غور آنے والے قانون سازی اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جناب اوم برلا نے تعمیری بحث و مباحثہ، بامانہ شرکت اور پارلیمانی روایات کی اعلیٰ اقدار کی پاسداری کی اہمیت پر زور دیا۔ دلی پولیس نے وضاحت کی ہے کہ کل سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے اجلاس کے پیش نظر نئی دلی ضلع میں کسی بھی احتجاجی مارچ یا جلوس کی اجازت نہ تو مانگی گئی ہے اور نہ ہی دی گئی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر دلی پولیس نے کہا کہ مذکورہ علاقے میں بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا بی این ایس ایس کی دفعہ 163 نافذ ہے، لہذا جنتر منتر کے علاوہ علاقوں میں احتجاجی مارچ، جلوس، مظاہرے اور 5 یا اس سے زیادہ افراد کے اکٹھا ہونے پر سخت پابندی عائد ہے۔ सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की वजारत उड़ीसा के साहिल पर 160 किलोमीटर से ज्यादा तवील रामेश्वरी रामेश्वर पारा

وقت جیسے ٹھہر گیا ہے یہی، ہر طرف ایک عجب اداسی ہے، بے قراری کا ایسا عالم۔